Tirani Oluwa to fi sile fun wa aro ni o osan ni o osan ni o ale ni o aro ni o osan ni o osan ni o ale ni o.